0: sabihin na ako, bro, man.
1: Dagya, Il?
0: Daon, Jem.
1: Bukala.
0: Good. Mane kang din niwa CD fan, eh.
1: All day, sir.
2: Ikom, Net Edo Studio. Lawalin niwa ibo.